0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میگڈی کی خبر آئے کو دیوی ہیفم گی ہن تیرے نامی بدل کری احمد کراملا. رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز الیکشنز کمیشن کے ممبر کما محمد شکیل این کور پافی شکیل ونی میگے کوریمس الیکشنز کمیشن کے ممبر کے مقام ادا کور پافا رئیس الجمہوریہ گوفی ہوگ بے بے رسمیات کا محمد شکیل ونی الیکشنز کمیشن کے ممبر کم گے ہوا کور با ہوا کے اقرار کا سوئے کور پافا شکیل ممبر کم گے ہوا لائے دیوی دیوی راجے کے سپریم کورٹ کے فنڈیار الاستاذ محمد سلیم می رسمیات کا رئیس الجمہوریہ ونی الیکشنز کمیشن کے ممبر کمنگ این کور بے کم گے لیونگ الفالل محمد شکیلا حوال خود دے پافا مسوریم بانا مہا سالس اگڈیر کے تیرے گا فیسا دو کرم کے سیاست کے دشوں جون مہا ہمیں ایک پوائنٹ ایک بلین ورے گن روفیا دو کو فوا کما مسوری کما دنویر کما کنو کے وسیل تکا بہے وزیر احمد شیام ودار وجے مسوری نمالی ادی اداری فرصت فائکت دن مگے گتن سرکار دنی گن مسے کے تکے کرمو مسوریم بانا مہا سالس اگڈیر کے تیرے گا فیسا دو کرم کی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز کے مہم بہت فڑے فس رشک آئس پلانٹ قائم کنگ آپریشن گینس فوا کمشا اتر فنر رشک آئس پلانٹ کے خدمے قائم کرمنگ ہم جی فوا کما مسوری کما دنڈوری کما کڈو کے وسیل تکا بہے وزیر احمد شیام وداڑ وجے رئیس فیہو گا بے وی نوس ورنگ بدل گو میگا شیام وداڑ وی مس پروسس کرما مہو گے سٹوریج مدو مکی می سرکار ویری کما حوال ویر مسوری ندیمائی فہوری گنجے ہون تکما ایہن کمون ویری کما حوال و مفہو سرکاروں ایکن کن حل کرما مسے کتے کے کود دے واف واکم وزیر وداڑ وی دیوے انویسٹمنٹ نفا فنڈ دینف تیریس ہائی کامیاب کمائی کو نمالا 40 ملین روفیہ کی انویسٹمنٹ فرصت تک آئے کو دینف 40 تعارف کو فی دینف 40 تعارف کری دینف کی ہیڈو فی ہو کے بیوی رسمی آتے گا دینف کی کیپیٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی CMDA کا رجسٹری کو کے کھینگا فنڈے مہار میں فنڈو کا بیوی بے نے مالی کنکما سرکار کمفن تکا بہے وزیر کے مقام این کرواف وا حسن زریرا پرائیویٹائزیشن اینڈ کوآپریٹیشن بورڈ کے رئیس کن این کرواف وا محمد نزارا رئیت کے مجلح رحن دیفی مد بے فلن رحن دے نمی مجلح بیر وڈا کے ممبروں کے اتفاقوں راجیہ ویب اتر کرما بیرکر منا کرم گانو نگنا اسلحہ آئیک سنگریٹ کے آگو بڑ کرم ایر کے سرکار نمی ویب بینوں کو راجوان بدلے کے گوتگ سنگریٹ اختیار کو فوانے تیکما ریت مسلح کے ممبر وداڑ وجے ممبر مہم وداڑ وی تمفت کے باوت کو نگا ڈیوٹی بدل نوم سرکار کے فرات شاڑ وافاوا ایکسپورٹ امپورٹ قانون اسلحہ کے نم کے بلا بہس کرم بل مچلی ہب لگنے مڑ مچلی ہوگی کمیٹی مہار ونی فون واف ندی کے میگر میگڈی گنا منگیا خبر مہا حساب ہنترین ورنگ فاویر ور باجر وقت کو السلام علیکم.
1: Would you hear a Kim Megahertz? TVFM.